0: Japanese citizen.
1: キンザーフェストが帰ってきた。6月13日、14日の2日間、午後1時から午後9時まで、キャンプキンザーで開催。スマッシュマウスのライブ、フードトラック、スケートパーク、軍事展示など、見どころ満載。米国籍または日本国籍をお持ちの方は入場無料です。
0: For more information, check out UCCS website.
2: Start your weekend right at Morning Motor Social. Stop by the last Saturday each month from 8 to 11 a.m. in the parking lot by Hanabis. Cars, coffee, and community. More at KadenaFSS.com.